0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj Frajer radio.
1: 1, 2, 3. Daj še baskcu.